Si matato na haere te ara wairua. I te pōutu kawatawhito e tūtonu maira i te rerenga wairua. Ka heke I reira mā te ako te rākau. Keira rō te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutu kawa. Kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anuku tērā. Ko iara te tomokanga.

roanga atu o tēnei wiki. Warongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me hāre te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea, o tauiwi te hoariri nui, o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.